ko tim ket man nen ot amen ot lo ni pa speak ket man ti ket ni kere na chel i record lo in radio.